0: kan si hei da, jeg er med på CP.
1: Når du ser meg, på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

Det er en mildt sagt travel høst for gutta i det bausa, som skal ha konserter i både Madrid, Barcelona, Amsterdam, Paris og London. Altså, det er made it moment.

0: år i 2028, når gutta I Karpe virkelig legger opp for godt, så det en låt jeg kommer til å høre på og mimre tilbake med, og det definitivt Karpe for Life, som du nå får på Top 40.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Du vet hva det går i når klokka har tikket seg forbi fire på en fredags ettermiddag. Det er da jeg, Christian, endelig kan lede meg sånn ekstra godt tilbake, og så kan jeg si god helga. Er det ikke?

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: tid så får jeg besøk her av Metropolen som slapp albumet igår, så jeg bare gleder seg til det. Men før det, plass nummer 32 da. Zimmermann og Daniela Reis, der kom som du er.
1: Nordavind visker meg i øret i morges da jeg reiste hjemmefra. Sa akkurat det jeg trengte å høre. Jeg har gått og tenkt

Ned til 36. plass for Madeleine denne uka fra forrige ukes 25. da. Henna mot himlen fant vi der. Tobias Sten, du og deg om da, på plass nummer 35. For da var du og deg om da, du husker hva jeg sa. På 34. her kommer det Google Dolls inn med Iris denne uka. Karpe kommer også tilbake på lista på en plass nummer 33 med Spist din syvende sans.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.